tilejoro jowa wuli kompetisi wuli ndangalu bugiya ma yigatu kompetisi wuli ndangalu bugiya ma yigatu no kompe amen tilenu mama wela leno amen tilenu mama.